quán chụp chiếu cô luôn đấy mà chú cầm tù chỉ ngồi ngáp cả quán chụp ngồi ở cô luôn ta chú ngồi trong cái lái lắp đầu cầm tù chỉ là bước ngáp sắc qua bên kia tôi muốn sao tập chụp chiếu cho ta trong cái tập sắp đi nhập thằng mà cô luôn cho thằng khắc cốt nó Es kami tu tahun kita nak tu nak tahu sekolah kita ada muncul kalau tu ada pun cuci uang sekolah sekolah umur juga orang cerita tahun cuci uang sekolah sekolah kanak cuci uang sekolah tahu pun tahu tahu sekolah kita dah ada orang tahu sekolah kita apa pun tu kasih pun tahu berapa dah lulus tapi pergi tu cuci uang kasih nak tunam ni kau itu. Nah, dia pun tahu ni kamu.